قمر اللہ، نسیم بیگم، عائشہ خان، ہادیہ خان، اسما، صالحہ اور ان کے سبھی ساتھیوں نے اسی گیت کو سننا چاہا تھا۔ اور اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں ہمارے ان سبھی شروتاؤں کی پسند کا گیت۔ پسند کرنے والے ہیں قمر کالونی بڑھواہ سے پروین شریمالی، مینا شریمالی، آدتیہ آدتی شیوانی اور مینو راج شریمالی، ابھیجیت گواہنکر، سرتا گواہنکر، پرنس ایکانش گواہنکر نے عمر کھیڑ مہاراشٹر سے فرمائش بھیجی ہے۔ بدلہ پور ممبئی سے سدھانت گواہنکر اور پرنیتا گواہنکر کی فرمائش آئی ہے۔ بہادرا ناگپور سے شیلیش، سمت، شویتا، دھونی اور ٹک ٹک گواہنکر نے بھی یہ فرمائشی پتر بھیجا ہے۔ شاجہ پور مدھیہ پردیش سے ایم ایم راجاوت، راج، مدھو، راشی، رکشت، چترنجن، کمل، امیش، سروج، آرتی، ریکھا، رتکا، رچا، سویٹی، ساگر، ریا، ریت اور رشبھ راجاوت بھی یہی گیت سننا چاہتے ہیں۔ نیپال پیلس ساگر سے تلک رانا، مینا رانا، مونیکا نپور، رشکا اور رابن کی بھی یہی پسند ہے۔ تو آپ سب کی پسند پر سنتے ہیں ارشاد کامل کا لکھا سلیم سلیمان کا سنگیت بدھ گیت، آواز شفقت امانت علی اور کلنٹن کی ہے، فلم ہے جوڑی بریکرز۔